0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозы.
6: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sadai Türkiye.
4: Anlavatkınola Türkiye avazı radyosu.
13: Edo Ifonitis Türkiye.
16: Ovdi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Сари и Турция.
12: Це ли ши Туаци чишен Гонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция ганг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода, Турция Вину Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозы.
6: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
7: Е сыдай Türkiye.
4: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
9: Эзо ифонетис Türkiye.
15: Овди радио глас Türkiye.
18: Гидарреди амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquie.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
12: Türkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет зъри и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
9: د ترکیه غږ رادیو ده.
10: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
11: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: Эфирда Түркия овозы.
16: Гиплеер Түркияның тети радиосы.
17: Е, сыдай Түркия.
18: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
19: Эзо и фонетис Түркия.
1: Олди радио глас Түркия.
2: Гидар реди амурия Түркия.
9: Ини адала радио суара Түркия.
5: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
7: Este é a Rádio Voz da Turquia.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
13: It Turkiye hangia radioya?
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: Чели ши Туарчи Чишен, Бонходен Тай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
9: Да, да, Турция ранг радио, да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Вину, Радио Са.
13: Aici, Radio Vocea Türkiye.
14: Говорит голос Türkiye.
15: Эфирде Türkiye овозы.
12: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
16: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
17: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Giderredi Amuriyet Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.